bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú àdúrà bẹ̀rẹ̀. Mùsùlùmí kan ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀ kan àti pásítọ̀ kan. Ìwúre bẹ̀rẹ̀ lẹ́ma.